نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سان فون تے رابطو بنی اگوانن جے خطے جی صورتحال تے گال بول نائب وزیراعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن جی بھی دعوت دینی پرڈیہی خاتے موجب بنی اگوانن جنگ بندی لائے گال ہن تے بھی خیالن جی ڈے وٹ کئی